Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: na Radio Kameleonu.
1: Pojačan saobraćaj i jutarnja gužva trenutno su na istočnom izlazu iz Tuzle, odnosno ulazu, na potezu od Slavinovića prema Siminhanu. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na cesti.
0: Dobro jutro! I danas totalno pozitivni! Radio Kameleon.

Pop-up u Tuzli. Prava sreća to je. Kad se najbolji za vaše dobro spoje, pa su tu besplatni savjeti o grijanju, hlađenju, kvalitetu zraka, uštedi. A svi koji dođu mogli bi super da prođu i da osvoje fantastične nagrade. Daikin inverter klime uređaje. Izvlačenje nagrada je...

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont d.o. Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama. Zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogućnosti napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 0043 66 4927 4151 ili putem e-mail adrese weber-mansmont-ludoa@siol.net.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: On je seksi i duhovit.

0: u educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Nakon Bolonje, naše putovanje kroz talijanske univerzitete nastavljamo u Padovi, gradu u pokrajini Veneto, gdje se nalazi jedna od najstarijih i najuglednijih univerziteta na svijetu. Università degli Studi di Padova. Univerzitet u Padovi osnovan je 1222. godine, ali njegova priča zapravo počinje upravo u Bolonji. Grupa profesora i studenata napustila je Univerzitet u Bolonji u potrazi za većom akademskom slobodom i preselila se u Padovu. Upravo je sloboda mišljenja i istraživanja ostala jedna od glavnih vrijednosti ovog univerziteta, evo sve do danas. Njegov čuveni moto glasi Universa Universis Patavina Libertas, što se približno može prevesti kao Padovanska sloboda je univerzalna za sve. A kroz više od 8 stoljeća njegove historije ovdje su studirali ili predavali ljudi koji su mijenjali nauku. Najpoznatiji među njima svakako je Galileo Galilei, zatim Nikola Kopernik, engleski ljekar William Harvey, koji je kasnije postao poznat po svojim otkrićima vezanim za cirkulaciju krvi. U Palazzo Bo, historijskom sjedištu univerziteta, nalazi se i najstarije stalno anatomsko pozorište na svijetu, otvoreno 1594. godine. Studenti medicine su sa njegovih drevnih galerija posmatrali anatomske sekcije i učili o ljudskom tijelu. Danas je to jedan od najvećih talijanskih univerziteta sa oko 76.000 studenata, 32 odsjeka i 8 škola. Nudi više od

220 studijskih programa od medicine, biologije, farmacije do inženjerstva, prava, ekonomije, psihologije, društvenih i humanističkih nauka. Čak 64 studijska programa izvode se na engleskom jeziku, što ga čini posebno privlačnim međunarodnim studentima, pa eto da znate. Njegov ugled nije samo historijski. U italijanskom Censis rangiranju za 2026. godinu Padovu je treću godinu za redom, treću godinu za redom proglašena najboljim italijanskim državnim mega univerzitetom, odnosno univerzitetom sa više od 40.000 studenata. Možda je to upravo najbolji način da se opiše Padova, univerzitet sa više od 8 stoljeća historije koji svoju tradiciju ne čuva samo kao uspomenu, nego je koristi kao osnovu za savremenu nauku i obrazovanje. Eto, idemo sa muzikom. Eros Ramazzotti je 86. godine pobjedio na festivalu u Sanremu sa pjesmom Adesso Tu.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Više od 150 laparoskopskih operacija u jednoj godini, 7 savremeno opremljenih sala, hirurški tim koji je s vama od prvog pregleda do oporavka. Jer u Plava Medical Group hirurgiju radimo drugačije. Pozovite 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Firma Weber Mansmont d.o. Maribor raspisuje oglas za prijem više izvršilaca na sljedećim radnim pozicijama. Zavarivači TIG postupkom, monteri grijanja, vode, sanitarije i klimatizacije, cijevari uz obavezno poznavanje izometrije i šeme, bravari, monteri, pomoćni radnici za navedena zanimanja. Svi poslovi se obavljaju u Minhenu i okolnim gradovima. Firma nudi dobro radno okruženje, obezbijeđen smještaj, prevoz na posao i sa posla, te za kvalitetne radnike mogućnosti napredovanja i boljih platežnih uslova. Svi prijavljeni kandidati moraju imati državljanstvo jedne od država Evropske unije ili imati stalni boravak u Republici Sloveniji. Rok za prijavu do 28. oktobra. Sve informacije možete dobiti pozivom na broj

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj Kameleon.
1: Novo na radiju Kameleon. Magla Band, Krive Drine.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.